0: I dag trådte loven om besøksbidrag i kraft. Dette ble markert i Svolvær med korpsmusikk og kake. Reiselivssjef i Nordkapp, Victoria Nesvik, hva besøksbidrag vil bety for vårt lokalsamfunn?
1: Det besøksbidrag for vårt lokalsamfunn vil jo bety at vi kan tilrettelegge mer for gjestene våre, som igjen vil gjøre det bedre for lokalbefolkningen å bo her. Det skal jo bidra til å finansiere altså fellesgoder da, som er nevnt når dette her kom ut. Og så må jo vi i kommunen og på destinasjonen her finne ut av å lage en handlingsplan på hva er det vi trenger på destinasjonen her for at man skal ha det bra å bo her og at gjestene skal trives.
0: Ja, hva trenger vi?
1: Altså, fra vårt perspektiv, altså i destinasjonsselskapet, så er det jo altså det her med infrastruktur og det her med skilting og informasjon og tilrettelegging av logistikken egentlig. Og så er det jo klart at man har jo nevnt i som eksempel dette her med søppelhåndtering og altså fasilitet og toaletter. Men vi må jo sette oss ned og se hva er det som skal prioriteres først. For den lista er jo lang. Så man må jo få denne planen nå godkjent fra departementet for at man kan, før man kan faktisk innføre det. Og man kan også sende den handlingsplanen i etterkant. Men man må ha den planen klar, og da viser vi jo prioriteringslistene våre, og da har vi fått den godkjent.
0: Victoria, skiller Nordkapp seg ut som destinasjon, for eksempel sammenlignet med Lofoten, med at vi styrer det meste av trafikken til Nordkapp-platået?
1: Ja, altså, jeg vil jo si at det der er jo et veldig trøkk på Lofoten, og Lofoten er mye i media, men de jobber jo vel så mye med besøksforvaltning og det her med å styre gjestene sine som vi gjør på destinasjonen her. Nå er det klart at det er Nordkapp-platået som man kommer for å besøke, men vi ønsker jo også at vi skal spre de rundt på øya, og det vil si da i fiskeværene, og vise helheten av det vi har å by på destinasjonen. Sånn at jeg tror uansett så skal vi ikke tenke på en måte at vi ikke skal jobbe med det på like bra måte som de gjør i Lofoten. Vi må fortsatt jobbe med besøksforvaltning og sikre oss at det ikke blir et trøkk, for eksempel, i et av fiskeværene, og alle skal de samtidig. Så det er jo noe vi kontinuerlig jobber med rundt hele året. Og vi er jo ute og reiser for å fortelle de som kommer hit hvordan det fungerer på øya. Og det er veldig, veldig mange som er fascinert og sjokkert, egentlig, over antallet personer som bor her. Og det tror jeg er veldig viktig at man løfter fram, at det er en liten plass. Og det er faktisk folk som bor og lever her og rundt, og det skal vi ta vare på.
0: Er dagen i dag en milepæl for reiselivsnæringen?
1: Altså, det er jo veldig mikset egentlig, fordi at selvfølgelig så ønsker vi jo besøksbidrag velkommen, og vi trenger det for å kunne utvikle. Men på den andre siden så er det jo, det dekker jo ikke alle segmenter innenfor reiselivet. Uansett hvordan du kommer til reisene, så burde jo alle betalt et bidrag sånn at vi kunne utvikle det. Men vi får jo bare passe på videre og jobbe for at man får de andre segmentene inn da. Så det er en litt sånn blandet følelse, det er det.
0: Katti, tror du vi har ordninger?
1: Nå vet jeg jo at det jobbes med å lage en handlingsplan og at man ønsker det så fort som mulig, men det er jo fortsatt usikker hvordan det her blir med krus, for eksempel. Sånn at jeg tror at vi skal ha med den planen på plass, så vil vi jo vite mye mer hva vi skal bruke det bidraget til. Og så må vi jo finne ut av hvordan vi skal gjøre det her. Vi må jo huske på at dette er noen ting man ikke har gjort før. Det er ganske nytt for alle i landet. Sånn at jeg tror man må ta litt steg for steg, så eksakte dato og sånt, det må vi nesten se litt på hvor tid vi er klare.
2: Etter orientering om økonomien og økonomiarbeidet fremover, så var det gruppearbeid for formannskapet tirsdag før man gikk til en oppsummering av økonomiarbeidet. Vi skal begynne med Ole Håvard Olsen, Arbeiderpartiet.
3: Bare først en liten betraktning. Og det jo om alle kommunene i Norge har samme utfordringer som oss, altså med eldrebølgen som han Håvard de Mo pratet om, Håvard Mo pratet om, så er det jo også en politisk viktig sak at det bevilgende myndighet følger opp det. For det er ikke et enkelt bare kommunansvar, det er det AS Staten Norge. Når det er sagt, så tenker jeg at i de årene jeg har vært med i kommunestyret, som nå er tredje perioden, så er det ubehagelig å sitte i desembermøte og regne i regnars for å balansere et budsjett. Vi bør sette i retning hva vi ønsker i et overskudd, og så bør det bevilges på sektorene, og så får man ta diskusjon der. Det er i hvert fall mitt syn på det.
2: Heidi Holmgren, Senterpartiet.
4: Ideelt sett så skulle Senterpartiet ønske at vi kunne ha vedtatt budsjettet i oktober. Det gjør Vardø kommune. Og det funker helt fint. Og det som er fordelen med å vedta et budsjett i oktober, det er at da har du vedtatt investeringen dine, og, på det, og, du, og administrasjonen kan sette i gang og forberede sånn at du er i gang. Du kan iverksette investeringen dine i det året som de skal gjennomføres. Så jeg synes at vi skal bestrebe oss på å få budsjettet klart mye tidligere, for jeg er helt enig med deg, Ole Håvard, at å sitte i desembermøte rett før jul og krige om nedskjæringer, det er skikkelig lite hyggelig. Så det er en konkret utfordring som Senterpartiet vil levere inn. Og så det med at dere etterlyser hvilke politiske prioriteringer som skal til for å få budsjettet i balanse. Det er klart, det har jo vært nå flere år med diskusjon i budsjettet om prioriteringer. Men som det fremkom av oversikten, så har jo det budsjettet blitt bare konsekvensjustert nå i, er det 3 år som den er blitt konsekvensjustert. Og det er klart at da har vi i hver budsjettdebatt, så har Senterpartiet påpekt at vi må ikke stivne i forma. Og det er det vi mener at vi har gjort nå på de 3 årene. Vi må hele tiden være fleksibel, for kommuneorganisasjonen er helt fantastisk og laget for å kunne tilpasse seg det befolkningen trenger. Få unger på skolen, så må antall lærere tas ned. Flere eldre, så må det tilføres penger over til den sektoren. Så enkel. Men det aller viktigste prosjektet er jo helsebygget. Flerbruksbygget som vi har jobbet for siden 2018. Og det, jeg hørte at økonomisjefen sa at det var KS-konsulenten som hadde fremmet forslaget, men, og der må jeg jo bare si meg sterkt uenig, det er det ikke. Det er fra kommunestyret og Mikola på benken som fremmet det i 2018 første gang. Og så har det vært behandlet mer eller mindre seriøst, men det som jeg føler var helt avgjørende, det var den fantastiske rapporten som PwC, hva de heter, VSP leverte til oss. En fantastisk rapport som viser så tydelig hvordan vi må gjøre tilpasningen av helsebyggene våre. I Senterpartiet så mener vi at det valget som man nå har tatt med å bygge ned på Klubb Skjermoloen er det absolutt dyreste og det absolutt vanskeligste. Vi håper at når prosessen går videre og økonomien, man begynner å regne på det her og finne ut at det her blir jævlig dyrt, så håper vi at man ikke skrinlegger prosjektet, men heller da velger å se på andre lokaliteter. Vi tror det blir nødvendig utifra økonomien. Og det har vi egentlig sagt hele tiden. Men at bygget i seg selv er viktig og avgjørende, det har vi ment hele tiden. Og det siste punktet som også ble snakket om, det var jo de eldre, og det å få nok arbeidskraft, og det å bruke det som eldrerådet på fylket kaller for gullbeholdninger. Altså, hvordan får vi de eldre i arbeid? Og da, det henger også sammen med hvordan vi gjør byggene våre. Så, og hva som kommer først, det er jo klart, så Senterpartiet, vi er klart til politiske prioriteringer. Men det betinger jo at det legges ikke opp til en konsekvensjustert budsjettprosess. For den er jo helt, det er jo lost. Da kan du ikke endre på noen ting strukturelt eller gjøre nye prioriteringer.
2: Lars Helge Jensen, Høyre.
5: i den vidare processen borde ju ligga i botten den stora investeringen som ska göras. Och så man måste se mot det och börja allerede nu och tillrättelägga för att klara och ta de kostnader som kommer. Jag tror också det vi har snackat om med pensionsfond och de tingarna där, så tror jag det är viktigt att låta det bero till man får de stora belastningen fram i tid. Så det är inte börja att ta in det nu, så får vi heller ta den kostnaden det är med pension per idag.
3: Det kan vara att det är lurt att vänta på att det kommer det stora trycket, men hvis vi må låna pengar så är det ju spörsmål om vi kan ta ut av fonden och så må vi allikevel betala, men det är nu en diskussion som kommer senare. Men jag har bara lust att säga att när det gäller hälsohuset så ser du också någon utmaning med placeringar, men jag klarar inte att se helt hur som i all världen man ska placera en annan plats. Jag syns tidigare kommundirektörer har fortalt väldigt gott hur det är all krävande sted, och det arealet har vi per idag inte här. Då må vi fylla ut en plats.
2: Jonny Ingebrigtsen, Socialistisk Venstreparti.
6: Men jag tänker det här är bra, för vi jag regner ju med att allesammen vi partierna vi bringer tillbaka till partigruppen är våres. Och jag ser för mig de stora ting som måste bli på ändringar, att partierna jobbar och kommer med det i tidig processen. Okej, jag hör någon som gör budgetvedtak eller möte i oktober. Vi vet att jag har varit med på i Stortinget att vi har gjort avstämningen den sista 17 december. Och huvudtyngden görs ju i de första dagarna av i processen av december. Så mycket av det som görs i Stortinget vill ju farga vad kommunen kan göra i kommunstyrelsen. Inte alla ting, men många ekonomiska saker är ju där. Så att göra budgetvedtak tidigt på året, alltså tidigt på hösten, har sina utfordringar. Vi vet ju det där. Så det där det är nu det praktiska livet på Stortinget som bestämmer det. Och ellers så med unntak av Stortinget, så i kommunstyret och i fylkesting så har jag varit med på att representanter för alla partier har sagt att budget det är lekmetall. Det kan vi tror och förvänta och önska. Så någon gör det väldigt realistiskt och andra har utfordringar att det blir inte så realistiskt. Men vi måste nu ha ett styrningsverktyg med att ha ett budget. Men tänk, som vi börjar nu här, det orienteringen vi har fått nu som vi bringer tillbaka är en väldigt god start, att vi på de stora tingarna och stora infoen är tidigt ute. Och så bara lite som konkret, det är något konkret som kanske Lars Helge var det, den som var och tog det upp. Vi är ju eniga om att vi tränger mer och ett nytt hälsobygg. Och ifrån SV så är vi stämt för att det utredningsalternativet som är nu med klubbkärran är vi för. Men jag kan säga det allerede nu på den processen vi har inne i SV att utanför kärran, alltså klubbkärran, där är det bra djupt och mycket djupare, och det har vi fått orienteringar om i den här salen. SV vill inte vara med på det, för det vill bli så dyrt och osäkert, och vi har fått tillbakemeldingar från de forskjelliga entreprenörerna som har gett sina inspel på att det är en väldigt stor ekonomisk osäkerhet också. Och så kan man ju med det projektet och de kursen man har innanför det projektet ha andra öjer öppna. Nu ska jag komma med en ny idé, men i den grad att vi må förlänga något av kajen våres norröver som det jobbas lite med, så blir det ju inne i Løkkebukta, så blir det ju någon areal inför, så möjligt att någon av idéerna som kan vara är att man må fylla igen där. Kan det vara ett område man skulle se på? Det är ju inte säkert, men det var bara som ett exempel. Kan det vara någon andra område som är mer förutsägbar vad det vill kosta i framöver tid? Så får vi bara gå processen, vad som vill vara det bäst för kommunen. Jag uppfattar det här, vi är nu flera partier med forskjellige meninger, men vi vill det bästa. Så jag tänker, håll vi sån här tråd och tone, så kommer vi det bästa ut av det. Så lycka till till dere i administrationen som ska sy det tillsammans och komma tillbaka till oss. Och när vi då får ett utkast på detaljnivå i alla fall, så tar vi ju, då är vi sent på hösten. Nu ser jag på kommundirektören att då tar vi ju medlemsmöten fortlöpande i partierna och kommer med de konkreta inspelen.
2: Ordförare i Nordkap, Jan Morten Hansen, Arbeiderpartiet.
5: Jag tycker helt kort jag ska uppfatta det, men
7: antar at det var trinn 1 og trinn 2 av fyllingen man snakket om og kanskje problematiserte rundt. Og det som er status når det gjelder Helsebygg, det er at vi har et enstemmig kommunestyre, og det jobbes jo iherdig i administrasjonen og prosjektet om at det skal etableres på klubben, og det skal jo også da gjøres vurderinger av type utfylling og ikke, og det kommer jo administrasjonen tilbake til kommunestyret med. Men det er det som er lagt til grunn for administrasjon. Jeg vil ikke si at jeg er helt enig i at vi bare har konsekvensjustert budsjettet de siste 3 år. Det som er gjort er at kommunedirektøren har sagt til sektoren hva som rammer den får utifra nøkkeltallene som ligger til grunn. Og i det bildet så har vi redusert antall lærere på skolen, og vi har økt bevilgningen til helse. Så er det sagt. Og så er det jo det er veldig bra at vi er i gang nå, og jeg legger til grunn at vi fortsetter prosessen som tidligere år, men det er veldig viktig at administrasjonen kommer tidlig til politikerne hvis det er behov for å gjøre konkrete kutt. Og jeg oppfatter jo kollegiet her til å være oppmerksom på at man får den beskjeden tidlig, og man ikke ønsker den i sent i et desembermøte. Men nøkkeltallene til grunn, og som før er vel inntrykket jeg har at det legges opp til også. Og så skulle vi jo gjerne ha kanskje hørt noe mer om videre prosess, men det er jo sånn formannskapet er økonomiutvalg, og vi har en møteplan, så hvis vi skal utover den møteplanen som er vedtatt for høsten, så må jo organisasjonen komme tilbake til det, men det er naturlig at vi legger det til økonomiutvalget som utgangspunktet.
4: Ja, akkurat det der med tidspunktet for når tid. Det er gunstig å få klart budsjettet for neste år. Jeg anbefaler egentlig våres kommunedirektør til å ta kontakt med kommunedirektøren i Vardø for å gjøre seg kjent med, hvis ikke de allerede er kjent, blitt kjent med hverandre. Så, fordi at Vardø kommune er en kommune nå som tangerer høyest oppe på alle gode målinger som Finnmarks kommune, men også som nasjonal i nasjonale oversikter. Så jeg synes vi har mye å lære av Vardø kommune, og også når det kommer til økonomi og det her med budsjettprosessen. Så den utfordringen er sendt. Også fylkeskommunen gjør nå investeringsbeslutning i oktober-november i fylkestinget der. For nettopp å gi administrasjonen et utgangspunkt for å starte prosessene som må gjøres for å kunne gjennomføre investeringer på det året. Så klarer Nordkapp kommune å gjennomføre de investeringene som vi bestemmer for 1 år? Klarer vi stort sett å, det her er et spørsmål, klarer vi å gjennomføre dem i det året vi har sagt det skal gjøres, eller er det noe vi sliter med å få gjennomført? For det er ofte et klassisk problem at vi som politikere, vi vedtar at det skal gjennomføres i 1 år, men så lar det seg ikke gjøre, og det glir over i neste år. Og dermed så forstyrrer det på en måte hele investeringsbudsjettet. Og så til slutt så oppfatter jeg at administrasjonen etterlyser politiske prioriteringer. Så jeg vet ikke om administrasjonen føler at de har fått noen svar på noen politiske prioriteringer, eller om hvordan format, eller nå er det jo, vi er jo et kommunestyre med et flertall og et mindretall, og så det er jo det er jo ulike politiske prioriteringer her. Så det er jo, det ligger jo til flertallet å gi signalene til administrasjonen. Det er jo flertallet sine vedtak som kommer til å bli vedtatt. Så da spiller nå egentlig ballen over både til primært Arbeiderpartiet, men også til Høyre, som til å gi da noen signaler til administrasjonen til det videre arbeidet.
5: Jeg hadde bare en liten kommentar til siste taler. Det er helt klart man har sikkert mye å hente fra andre, men jeg synes vi skal være såpass røse at vi skal gi administrasjonen honnør for den jobben som er gjort, for det viser jo tross alt resultatene. Vi har jo nettopp behandlet regnskapet for i fjor, og det går rimelig bra i Nordkapp kommune.
3: Nei, altså, det er klart at vi har et mindre og et flertall. Det er noe sånn det er noe det som er demokrati. Men vi regner med at flertallet også hører på de gode ideene som kommer fra mindretallet, så jeg tror ikke man skal drive det helt alene. Og så tenkte jeg at jeg var jo ganske tydelig i hva Arbeiderpartiet, i hvert fall noen av oss, eller Arbeiderpartiet tenker rundt det, det er jo at vi setter retning på blant annet hva måltall vi ønsker, så hva vi ønsker i overskudd. Og så har det jo vært ganske tydelig hva vi satser på her, og jeg synes jo Helsebygg også viser at vi tar ting på alvor.
2: Økonomisjef Nordkapp kommune, Sigve Gusdal.
8: Det med at vi ikke, om vi klarer å gjennomføre prosjektene eller ikke, det er to svar på det, men det ene er at vi skal bli bedre på det fremover, for nå har vi fått ansatt en prosjektleder på vann og avløp og på teknisk, som tar de prosjektene som man ikke har klart å få startet med, som følge av at det er for mye på én. Det har vært knalltøft å rekruttere. Vi har vært flere runder ute, og kloke hoder, de er dyre, og det er få som vil etablere seg her. Men vi er heldige at vi har fått en på plass, og jeg tror på at veldig mye av de selvkostprosjektene nå starter. I tillegg så skal vedkommende også være en viktig rolle i det nye helsebyggprosjektet.

Louisiana Morgen med Knut Roppestad var det. Neste ut Claudia Scott. Her kommer hun med låta When Love Is On Your Side.

0: Kan du kort si, Silas, hva som gjorde Cornelis så stor?
1: Han är unik. Jag menar, han för det första är en stor poet. Och bara det räcker ju bra. När man sen lägger till att han skrev trevliga visor. Han var en mästare på att underhålla från en scen. Cornelis en gitarr, en full teatersalong. Du har kunnat se att i timmar och njutit det.
0: Ja, Lille Lindfors, jeg leste en diskografi, det ble nesten svimmel, det. Hvor lenge du har holdt på, hvor mye du har rukket. Men i løpet av din lange karriere så har du også samarbeidet noe med Cornelis.
2: Ja, det har jeg gjort. Et par sanger har jeg sjunget inn. Tre sanger så har jeg gjort Cornelis. Jeg tykker veldig mye om Cornelis, jeg liker om.
0: De to sangene du har spilt inn.
2: Tre sanger er det. Det er Bibis Visa, det er Felicia Adjø. Och det är Grimage om morgonen. De tre har jag gjort.
0: Mm. Har du stått på samma scen som Cornelis?
2: Nej, jag har aldrig gjort. Jag har träffat honom många gånger. Och han var bland annat den som introducerade mig för Axel Sandemose. Alltså som rekommenderade Axel Sandemoses böcker. Så därför så har jag en litterär upplevelse att tacka Cornelis för.
0: Och då sa han att du borde spela in de visorna en gång, sa han det?
2: Nej, det sa han inte då, men han sa att du borde läsa Axel Sandemose.
0: Och det gjorde du?
2: Och det gjorde jag. Och det var en litterär, det var en upplevelse. Så det är jag väldigt glad för. Så när jag sjunger Felicias adjö så är det för, då tänker jag mycket på.
0: Det ska du göra ikväll, Lill?
2: Ja, jag gör det ikväll.
0: Vilket förhåll har du till Cornelis?
2: Jag har träffat honom många gånger. Jag är stor beundrarinna av honom, naturligtvis. Och jag träffade honom bara någon vecka innan han dog. Då snackade vi om Bibis visa, för jag gör en kvinnlig version av den. Så jag spurte Cornelis om det var okej att jag, om vi kunde hitta någon annan måte att göra den på, för jag kan inte sjunga halsband som är vitt, armband som är vitt. Och så snackade vi lite och så sa Cornelis, kanske skulle du sjunga, jag har en unge som är din. Det är en pojke och det är fint. Så skämtade vi lite om det. Och sen blir det till slut, jag har en klocka som är din. Den är av guld och väldigt fin. Nu tänkte jag bara fråga dig, ska jag behålla den eller ej?
0: Mm? Flott. Lill, kan du bara säga något sånt kort om Cornelis? Många säger att han är odödlig. Är du enig?
2: Ja, han är odödlig med sin musik. Och har lämnat efter sig en stor skatt att njuta av. Och på den måten så är han ju med oss.
0: Gleder du deg til å synge nå i kveld?
2: Ja, virkelig.
0: God fornøyelse.
2: Takk.

0: man blir för strand. För du att lägga tegnesitt i stort den där laxås. Ska du få två biljetter ut till kino klockan fem. Så klär du på det gå bort press och ondulera håret. Men inte blir för vös om man väntar inte känd. För du har smägg dig fram och du har täckt dig fram. Blås lite nå som de grimar blir för stram. För du har smägg dig fram och du har täckt dig fram. Blås lite nå som de grimar blir för stram.
1: Och då är detta programmet kommit till vägs ände. Vi ska avrunda med det svenska dansbandet Släktingarna som senare blev till bandet Date. Vi ska höra en man som älskar dig och med det så är Thomas Nerosen färdig för idag. Jag är tillbaka med uke till samma tid på samma kanal till mer Thomas spelar skandinavisk. Så jag hoppas vi hörs igen då. Ha det gott!